Kom i alla kalle och singa hela. Kom i alla kalle och singa hela. Suvela, suvela, suvela.